Quan Betania adan nas panulis kangel. Utro kana nas holtika cerunak raklal kutan na kwan na kwili chana tsekem bajal na kwan ke li porsyong tingga bajal kwan ni porsyong

Ngo chiro likagwa. Hun chikwa. Hun. Hun katiak sali domingo ta kwan klip speri singkili kwa Jesus. Lichok sa tenamit ani chok sa kalebal. Ha? Lichok sa likalebal ani chok sa tenamit. Lichok sa centro ani chok sa parokya. Lichok sa parokya ani chok sa centro. Mahalan ika. Anak kuili Jesus. Leimbo ko tin salta din sa sense porque sa parok tin siglain. Aran os chikan, aran kuili Jesus. Jesus li kuan karan, hunak kui. Chuko chila pinkil, hunak kui. Chal, madre li dek amokre li minis, halang halang ke, halang halang li padre. Pero li kwa, hunak kui. Hunak kui. Usta na palo. Tachal, pero ain sakal choque. Chan-chan spano li Jesus nak siyebre li solom. Kaya kep chilang li tenamit, tachal. Kaya makep chilang. Kaya makep chikwak. Ut karo kisiyan, pero kakwa, bar kataw li ta karo ta kak ere. Bar kachin, bar kataw la orin. Kakwila esh, kaya makep chikwak. Pero kakwa makakwang ke kwan kuib likwa ut oblikar karut kapano likinain kamamakchak kish huna hobresi kikwan linim la sungwang spanak chish hunile litenamit kwake mil chikwin makayap sa ak li ish chimoko eplikokal ke hilan ke sekang ke nuhak Rikin likwa kishkeli Jesus. Salishuli kaba San Juan salichapile silal. Arana kuina shultika. Ainchan likwa lishkube chaksa chosha. Ain likwa lishkube chaksa chosha. Linz ekwal. Li anichan taqwa okre linz ekwal. Li anita uk okrelin kik el karo kwang stu am chihunelik sung kwang rik in li kakwa kui bakrakali kapich es komon pantio sheren nak choke shokosh beningil to haran se le hun kaplal chokosh kospal linale ba in chirish lishka prakali ratini kakwa ut lishnima linin li ta kwang sali domingo ain ekwer stikla ekwer linim dakutan Jok elesh la esh li sheshulak, pavantios re li kakwa Dios, shpanak aan li hun chikwa, aan li hun sek chikik el, betyal li shkeke li Jesus, kwi nakakula an, chanchali kachol, kwang katyu am chihunilik. Usta to kamk, nashtieli kawa San Paul. Chokin, chokre li Christ. Utkwitin kam, chokre li Christ. Narak na tiye, chukuni li katyuam. Kabicha kunak li kabish.